جھوٹ ہووے تے زبان تو بھی جھوٹ پئیے بولے تے اے دے ارتھ کر دیے بھی اے دا من تے مکھ اک ہووے وی برہم گیانی ہے بینتی سمجھو اے دا بھاو اے نہیں کہ جو اندروں کہے او باہروں ہووے جو باہروں کہے او اندروں ہووے ہو سکدا ہے اک بندہ اندروں جھوٹا ہووے تے باہروں بھی جھوٹ بولے اے دا پرباشا اے نہ سمجھنی اندروں باہروں دا بھاو ہے کہ جس دے من وچ وی سچ ہے تے جنہاں دی زبان وچ وی سچ ہے کیول اپنے اندر سچ نے جڑے ہر تھاں تے سچ نوں پری پورن تکدے نے انہاں نوں حضور نے کیا او برہم نوں پہچانن والے اسی حضور دے شبد پڑھنے ہاں سلوک کہ من سچا مکھ سچا سوئے اور نہ پیکھ ہے ایکس بن کوئی من وچ وی سچ ہوئے تے مکھ وچ وی سچ ہوئے من سچا مکھ سچا سوئے اور نہ پیکھ ہے ایکس بن کوئے نانک اے لچھن برہم گیانی ہوئے کہنے اے نے برہم نوں پہچانن والے دے لچھن اے نے برہم گیانی دے لچھن صاحب نے پھر اوتھے ادھارن دتی ویسے تے تن گرو ارجن دے سچے پاتشاہ انہاں دے امرت بچن پڑھیے 30 راگاں وچ میرے کرپالو ستگرو جی نے بانی اچارن کیتی حالانکہ اس تو پہلا انہاں دے پتا گرو تن گرو رام داس سچے پاتشاہ انہاں نے بھی 30 راگاں وچ بانی اچارن کیتی تہاڈے وچ درمیان اج ودوان سجن آئے بیٹھے نے میرے کہن تو مراد ڈاکٹر پنو ڈاکٹر ہرپال سنگھ جی پنو او کافی کی داتے دی اپار بخشش ہے انہاں دے لڑکے انہاں دے پچنگی سنگھ او بھی کیرتن دی بہت مہارت رکھ دے نے سائیں دی میر ہے میں صرف گربانی دے پرپیخ وچ اے بینتی کرنی چاہنا وا کہ جو دھن گرو ارجن دیو جی دے بچن ہیں اس تو پہلا انہاں دے پتا گرو دھن گرو رام داس جی دی بانی وی 30 راگاں وچ انہاں اچارن کیتی دیکھو تواریخ دے پنے پڑھیے تے کتے وی سانو شاید اے ادھارن ملے کہ گرو رام داس جی نے ودیا تعلیم کیڑی تھاں تو لئی میں کئی واری بےنتی کرنا ہوں کہ جدو ستے بلوند نے اے شبد کہ کہن لگے پوری ہوئی کرامات آپ سرجنہار ہے تاریا کہ تن گرو رام داس کرپالو جی کہ آپ جی دا جیون ایسا ہے جیون نو پڑھ کے لگدا ہے کہ ادو وڈی کرامات ہور کوئی ہے وہ پوری ہوئی کرامات کی ہے دیکھو اس رب دی اشرج خیڈ ہے کہ جس بچے دی ماں 2 سال دی عمر ہوئے بچے دی ماں چلانا کر جائے تے اس نو پچھو ساری زندگی او دی کیویں بتیت ہوئے گی تے جس بچے دا 7 سال وچ سر تو پتا دا سایہ اٹھ جائے 7 سال دی عمر وچ ماں تے باپ چلے جان تے اونا دی زندگی دے دن کیویں نکلے ہون گے جس عمر وچ لوگ اپنے بچیاں دے لاڈ پورے کر دے نے جس عمر وچ دنیا اپنے بچیاں دا بیس بناندی اے تعلیم دے کے میں کہنا اس عمر وچ میرے تن گرو رام داس جی پہلا لاہور دیاں گلیاں وچ پرت کے گوئندوال صاحب دی دھرتی تے کنگڑیاں ویچ کے اپنے پیٹ دی بھوک نوں دور پے کر دے کرت کر دے پے نے تے کرت وچ کوئی علماء نہیں سکھ پاویں کوئی بھی کرت کرے پر نال شبد سچی سچی ہوئے ہن او بچہ جدا ویلا اجے تعلیم حاصل کرن دا ہے جدا ویلا اجے کچھ اپنی زندگی دا بیس بناندا ہے اس عمر وچ او سر تے ٹوکری چوکے کنگڑیاں دے کھوکے پے دیندے نے گرو کے سکھو جس بچے نے کوئی راج ودیا نہیں سکھی جس بچے نو کسے مدرسے وچ کسے پانچ شالہ وچ کسے 4 سال وچ بٹھا کے کسے تعلیم نہیں دتی پر کیول تن گرو نانک صاحب دے گھر وچ گرو امر داس دے چرناں وچ اینی کو بھج کے سیوا کیتی حکم منن دی پڑھائی انہاں کیتی اے حکم نو منیا ساری زندگی کھڑے متھے پروان کیتا ایدو وڈی کرامات کی ہوئے گی کہ جنم وچ بچپن وچ وجیا کوئی نہیں پر جس دن ستگرو پدوی تے پہنچ دے نے تے اس دن 30 راگاں وچ بانی اچارن کر دے نے اونا دی بانی راگاں وچ اچارن دی گاؤن دی گل تاں دور اونا دی بانی دے تاں وشرام وی کئی واری پاٹھیاں تو صحیح نہیں لگ دے اینے لمیریاں لبیریاں تکاں ہیں او راگ بادی حضور نے اتے راگ دی پابندی بھی اس راگ وچ گایا گیا اچارے ہیں تے آخر او تلیم